داره درون نمیخواد حکم کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه تک تکمون مهره دستگاه ولی در کمون نشست مغزگاه بگاه بگاه میره میگه استثنا در حالی که میام فصلا آره تو تکی ولی جز شست داد نیست حرکتی تو فید داره اینستاد نیست برکتی دیوارای قصر و ویلاها میرم بالا بالا بالا میام پا